0: 聞いてきます。
1: 聞いてきます。
0: ね。
1: クリアさんです。
0: I'm calling from Big Boy. Where is your call?
1: Can be found at Route 415 in Salem. Hello.